0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa ćemo je početi pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Bijeljini 17, 18 stepeni izmjereno u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Zenici, u Mostaru 19, a u Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Sidney sa 28 stepeni. U Pekingu je 27, u Atini 23, u Tokiju 22, u Njujorku 21, u Madridu i Rimu 18, u Londonu 17, u Torontu 16, u Beču 15, u Parizu 14, u Stokholmu 12 i u Moskvi 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna od 24 do 31 stepen. Ponedjeljak, 21. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom u centralnim područjima i u Posavini. Jutarnja temperatura od 9 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini oko 28 stepeni. Tu je vremenska prognoza za utorak, 22. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Tekstil.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052 492 333. Prijedor.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.